Zbog neophodnih radova sve do 11 sati bez struje će biti dio Kupara, a bez struje će biti i dio Trstenog od 8 do 13 sati.

Zbog neophodnih radova sve do 11 sati dio Kupara je bez struje, a bez struje će biti i dio Trstenog, naravno zbog neophodnih radova, i to od 8 do 13 sati, javljaju iz HEP-a.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Kvizograd. Znanje o gradu pred

ne puše ništa, tiho je večeras, 21 sat 30 minuta, Jasna Zlokić, Lazaret i Gospar nam je poželio Buca i Srđana, još nema ekipu za Jasnu Zlokić, pa nek onda ide tražim te, trebam te, nek nađe nekoga.

Nismo se vratili s medaljom, ništa za to. Hvala izborniku Zlatku Daliću, sve izglednije. Evo, negdje već i piše da je potvrđeno, ali ne znamo, spominjao se Olić, spominjao se Bilić, izgleda da će nas voditi Slaven Bilić. On je hrvatsku reprezentaciju nogometnu vodio od 2006. do 2012. Nikada one Turke preboljeti neću, nećete ni vi, ja vjerujem. Ne znam što sluša Olić, ali znam da Bilić voli Maidene, pa ćemo i Maidene češće slušati. Počet ćemo sad u 13:46.

Nije ni loše u planinama, pogotovo kad vas vode maideni. No, Onte, hoćeš li sad marketing ili ćeš sad, ajde, jednu pjesmu pa marketing, vijesti su nam za 10 minuta, dotad šutim i tad šutim, čujemo se iza.

I tako smo nekako došli i do vaše želje, a ta je Kis Kis, možete nazvati dalje na 413-335 i 413-355. A onda ćemo na ovu Kis Kis, kad je već tako, zalijepiti Bangaranga, pobjednicu Eurosonga 2026. Mua!

Jel vi kad vidite Bubamaru puhnete ono, pa gdje odleti, od tamo će vam doći neka želja? Ja još uvijek da, ne maltretiram ih, samo malo ovako puhnem. U svakom slučaju, pozdrav, šaljem u 7 smrtnih grijeha i ploče iza grada, googlala sam je li ovaj dio ploče iza grada, gradski kotar, da. Idemo dalje, zadnji put i baš sad, 14.21, baš sad.

Koliko volim pastu s pomadorama, bio bi mi i komplimenat da mi neko reče da me voli ko pastu s pomadorama. Više volim ladnu i da, uzme mi malo kruha, nemojte nikome reći. Dobro, sad smo se najeli paste, idemo na kino program. Ako niste odlučili gdje ćete večeras, ja vam savjetujem Jasnu Zlokić. Svakako, evo vam kino programa. Jadran, Slavica i Lapa, 21 sat, ljetna kina. U Jadranu, Malci i Čudovišta, u Lapadu Poziv, a u Slavici Rock balade. Rock balada je glazbeni film, drama i komedija. Poziv vam je komedija, drama i najava, a Malci, moram li govorim, Malci su Malci. Animacija i po za velike, male, za sve uzraste. Paste nije bilo dovoljno, Milo vam nudi još dvije porcije, Grše Peki i Hilson Mandela.